0: Jeg var kulerosin fra Asien. My wedding, damn it, den er da Asien. Yeah, the motherfucker deep in chino. Jim Daddy Maskin 50. Jeg var net de OG. Taratas na mina zo taratas na tu man. Taratas man na bara zaka chi man ja.
1: Oh, chi bilaze no, se no lef sa kopi. Se sa nfuka cho funo. Fotere no, fotere sa famisi. Famino isi, nga jis. Aramana tena, nga zapano tena, fa tishu no.